Area Yamia Kwama Lonzi near Go Gota, na a reho semo, and Quajisem, so na a nija semo. Yo, get semeni a mani huno, debi debi debi debi na mini behuno. Me say, watunya me bana for depono. Kodi kodi.

fada da yaya. Yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da yaya da ya

Yeti wa yagbio. Unu kronu mbem. Wa yagbio. Ha. Yeah, yeah, yeah. Wa yagbio. Yeti da na sirifiri wa kumem. Pejano.